der fik var lille Teddy. Og Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern, helt Kongo. Tobias Santelmann.

I'll take what's ready. So I'm all there, I'll have a medicine. I'll take what's ready. In the time, I'll tell you to be. Except my own little teddy. We love it in the mocassin. I'll take my little teddy. To the time, I'll tell you to be. We love it in the mocassin. Og der fik vi lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gæren. Jeg har skaldet bank. Det er helt materats, jeg har vondt i hovedet sin et incident. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Santelmann.